0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: O Bože moj, gdje putujem? Da li ću opet sresti nju? Ili sam kriv i osuđen?

радости. Sretno ti, moja bivša ljubavi. Sretno ti, i živio ti mene.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Tako, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasima ste prvog crnogorskog radija. Slušajte nas naravno i putem interneta. U našem gradu jutros svega jedan stepen, zato ako izlazite van, lijepo se obucite, a možda će vam i prijati ova svježina jutros. Međutim, već tokom, to jest krajem dana, meteorolozi najavljuju na oblačenje i moguću kišu, stoga danas iskoristite dan na pravi način. Ono što se tiče naših talasa jeste u 8 sati i 15 minuta čućemo zajedno servisne informacije. U 8:30 osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala. Prve vijesti čućemo u 9, potom u 10, 12 i 14 sati. Tu su i gradske aktuelnosti, Cetinje Info, emisija koju vam pripremamo za 11, 13 i 14 sati i 30 minuta, a srijeda je obično dan kada malo se osvrćemo i na sportske aktuelnosti, stoga budite sa nama i od 9 sati i 30 minuta i od 11 sati i 30 minuta, kao i u 15 sati, jer tada slijedi naša emisija Sport Info. Društvo će vam jutro spraviti, Boris, Ana i Jelena. Želimo vam još jednom dobro jutro.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.

0: Đoković je ovom pobjedom nastavio još jednu impresivnu seriju. Od prve titule 2006. godine do danas makar jedan pehar osvajao je u svakoj sezoni, odnosno 21 godinu uzastopno. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Sport Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Specijalna akcija. Rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: Cetinje info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja biće održan danas na Dvorskom trgu sa početkom u 11 časova. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci će imati priliku da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj će otvoriti gradonačelnik prijestonice Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Štandovi i program na Dvorskom trgu osmišljeni su bez protokolarnih barijera, kao i prilika za sve koji žele da izbliza upoznaju evropske kulture ili razgovaraju sa njihovim predstavnicima.
0: Cetinje info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestonice u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestonice. Kako je saopšteno, planirana su dva stepena kursa i to početni nivo kursa A1 namijenjen osnovcima od 5. do 8. razreda koji se po prvi put susreću sa njemačkim jezikom i nivo A1.2 namijenjen osnovcima od 6. do 9. razreda. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijata do 12. oktobra.
0: Cetinje info.
1: Povodom Njegoševog dana crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs pod nazivom Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci predškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Cetinja.
0: Cetinje info.
1: Učenici 2. razreda osnovne škole Njegoš posjetili su Galeriju Centra za kulturu prijestonice Cetinje, koji su imali priliku da pogledaju izložbu francuskih 7 veličanstvenih i kroz umjetnost upoznaju dio francuske kulturne baštine. Mališani su sa velikim interesovanjem obišli postavku koja okuplja 31 umjetničko djelo iz privatnih kolekcija i predstavlja stvaralaštvo sedmorice velikih imena francuske umjetnosti.
0: Cetinje info.
1: Na više boj uspjeha takmičenju održano minulog vikenda u Baru atletski klub Cetinje osvojio je 6 medalja. Bronzane medalje na Topolici osvojili su Nevena Beharević, Lazar Kašćelan i Lazar Vujović. Srebra su pripala Vuku Patričeviću i Maksimu Božoviću, a uspješan nastup zaokružio je trener cetinskog kluba Đorđe Radović, osvojivši bronzanu medalju u trci na 100 metara u konkurenciji roditelja i trenera.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje jače naoblačenje. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. Na Cetinju je trenutno 19 stepeni.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje info.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

Čiću, da nekog čeka navodno, o, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Kada smo ljuti, često imamo potrebu da izbacimo bijes kroz vikanje, udaranje, razbijanje predmeta ili intenzivno vježbanje. Ipak, istraživanja pokazuju da takav pristup uglavnom ne smanjuje ljutnju, a ponekad je može i pojačati. Meta-analize iz 2024. godine, koja je obuhvatila 154 studije i više od 10.000 učesnika, pokazala je da za smirivanje bijesa važnije smanjiti fiziološku pobuđenost organizma nego pokušavati da bijes aktivno izrazimo. Zato se kao korisnije strategije izdvajaju duboko i sporo disanje, meditacija, svjesna pažnja, progresivno opuštanje mišića, lagana joga i pravljenje pauze. Ove aktivnosti pomažu da se tijelo smiri, nakon čega je lakše razmišljati o razlogu zbog kojeg smo ljuti i reagovati na konstruktivan način. Glavna poruka istraživanja je da bijes ne treba dodatno podsticati, već prvo smiriti tijelo. Kratka pauza, duboko disanje, brojanje do 10 ili neka druga tehnika opuštanja mogu biti bolji prvi korak nego vikanje ili agresivno fizičko pražnjenje. Slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnju.

0: But you're just a boy.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
2: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
1: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.
4: Oh, Father, tell me.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković primio je danas ambasadora Ukrajine u Crnoj Gori Oleha Herasimenka, koji završava svoj diplomatski mandat u našoj zemlji, a susret je bio prilika za osvrt na dosadašnju saradnju i razmjenu poruka prijateljstva i podrške. Gradonačelnik Đurašković je zahvalio ambasadoru na posvećenosti i doprinosu razvoja odnosa između Crne Gore i Ukrajine, kao i na pažnji koje je tokom svog mandata posvećivao Cetinju i njegovim građanima.
0: Cetinje Info.
1: Diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan je danas na Dvorskom trgu na Cetinju. Na štandovima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske posjetioci su bili u prilici da neformalno razgovaraju sa ambasadorima i predstavnicima ovih zemalja i saznaju nešto više o njihovoj tradiciji i kulturi. Događaj je otvorio gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. Opširnije sa ovog događaja, opširnije u našoj narednoj informativnoj emisiji.
0: Cetinje Info.
1: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestolnice. Kako je saopšteno iz sekretarijata, planirana su dva stepena kursa i to početni nivo kursa A1 namijenjen osnovcima od 5. do 7. razreda koji se po prvi put susreću sa njemačkim jezikom i nivo A1-2 namijenjen osnovcima od 6. do 9. razreda koji imaju određeno predznanje. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijat.osm@cetinje.me do 12. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Povodom Njegoševog dana, Crnogorskog praznika kulture, koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci preškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Učenici drugog razreda osnovne škole Njegoš posjetili su Galeriju Centra za kulturu prijestolnice Cetinje, koji su imali priliku da pogledaju izložbu francuskih 7 veličanstvenih i kroz umjetnost upoznaju dio francuske kulturne baštine. Posjeta galeriji, kako navode, bila je prilika da učenici na njima prilagođen način saznaju više o umjetnicima i različitim umjetničkim pravcima koji su obilježili razvoj moderne umjetnosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, a tokom noći se očekuje jačeno oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 21.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 14 sati 30 minuta. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Boris i Ana.
0: Cetinje Info.

0: dosadašnju saradnju i razmjenu poruka prijateljstva i podrške. Gradonačelnik Đurašković je zahvalio ambasadoru na posvećenosti i doprinosu razvoju odnosa između Crne Gore i Ukrajine, kao i na pažnji koju je tokom svog mandata posvećivao Cetinju i njegovim građanima.
1: Cetinje Info.
0: Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestonice Cetinje u saradnji sa Agencijom za razvoj i podršku poslovanju organizuje besplatan kurs njemačkog jezika za osnovce sa teritorije prijestonice. Kako je saopšteno iz sekretarijata, planirana su dva stepena kursa i to početni nivo kursa A1.1 namijenjen osnovcima od 5. do 8. razreda koji se po prvi put susreću sa njemačkim jezikom i nivo A1.2 namijenjen osnovcima od 6. do 9. razreda koji imaju određeno predznanje. Sve prijave vršit će se putem e-mail adrese sekretarijet.osm@cetinje.me do 12. oktobra.
1: Cetinje Info.
0: Povodom Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture koji se obilježava 13. i 14. novembra, Narodni muzej Crne Gore pozvao je najmlađe da kroz crtež i sliku prikažu kako zamišljaju Petra II. Petrovića Njegoša u dječačkim danima. Likovni konkurs Njegoš kad je bio dijete namijenjen je djeci preškolskog uzrasta kao i učenicima od 1. do 5. razreda osnovne škole sa teritorije Crne Gore.
1: Cetinje Info.
0: Učenici drugog razreda osnovne škole Njegoš posjetili su galeriju Centra za kulturu prijestonice Cetinje, koji su imali priliku da pogledaju izložbu francuskih 7 veličanstvenih i ih kroz umjetnost upoznaju dio francuske kulturne baštine. Posjeta galeriji, kako navode, bila je prilika da učenici na njima prigodan način saznaju više umjetnicima i različitim umjetničkim pravcima koji su obilježili razvoj moderne umjetnosti.
1: Cetinje Info.
0: I za kraj podaci o vremenu, sjutro u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na cijelu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna sjutra do 23 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestonici izmjereno 22.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodno poslije podne, Mladen i Ana.
1: Cetinje Info.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Specijalna akcija. Rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: Sport Info.
1: Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na Krcetom Monumentalu obilježio je golom sa dvije asistencije i emotivnim govorom koji je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Novak Đoković se posle 11 godina vratio u Peking i nastavio tačno tamo gdje je stao. Srpski teniser osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine, nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Đoković je u trenutku predaje vodio rezultatom 7-6, dok je Australijanac prethodno osvojio prvi gem drugog seta. Đoković je ovom pobjedom nastavio još jednu impresivnu seriju. Od prve titule 2006. godine do danas makar jedan pehar osvajao je u svakoj sezoni, odnosno 21 godinu uzastopno. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

sister.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067-671-010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067-613-200. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta sljedeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Što se tiče vremenskog okvira za Crnu Goru, mogli bismo završiti pregovore, tehnički dio do kraja ove ili početka sljedeće godine. A već kako kaže Kos, priprema se ugovor o pristupanju koji bi potom mogao biti potpisan u ljeto naredne godine. Nakon toga slijedi proces ratifikacije koji može trajati od 1 do 2 godine, a sve to zavisi od toga šta će se dešavati u pojedinim državama članicama, što znači da bi Crna Gora mogla postati 28. članica Evropske unije 2028. godine, poručila je KOS. Cijene eurodizela od prije 2 dana su na rekordnom nivou od 1,96 eura ikada zabilježena u Crnoj Gori, dok su cijene 2 vrste benzina izjednačene s rekordom s kraja jula ove godine od 1,77 eura za Super 95 i 1,81 euro za Super 98, piše danas portal Vijesti. Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na Priluki porastao je na 16, dok je ranjenih 55. U Kremenčuku je ubijeno 2 ljudi, a više od 30 ranjena. U masovnom napadu Rusi su gađali i Kijev, Dnjepar, Aleksandriju, Zaporožje i Odesku oblast. Sunčano i toplo poslije podne na Cetinju, prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena. 16:02, bile su to vijesti Radio Cetinje. Hvala za pažnju.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Kada smo ljuti, često imamo potrebu da izbacimo bijes kroz vikanje, udaranje, razbijanje predmeta ili intenzivno vježbanje. Ipak, istraživanja pokazuju da takav pristup uglavnom ne smanjuje ljutnju, a ponekad je može i pojačati. Meta-analiza iz 2024. godine, koja je obuhvatila 154 studije i više od 10.000 učesnika, pokazala je da za smirivanje bijesa važnije smanjiti fiziološku pobuđenost organizma, nego pokušavati da bijes aktivno izrazimo. Zato se kao korisnije strategije izdvajaju duboko i sporo disanje, meditacija, svjesna pažnja, progresivno opuštanje mišića, lagana joga i pravljenje pauze. Ove aktivnosti pomažu da se tijelo smiri, nakon čega je lakše razmišljati o razlogu zbog kojeg smo ljuti i reagovati na konstruktivan način. Glavna poruka istraživanja je da bijes ne treba dodatno podsticati, već prvo smiriti tijelo. Kratka pauza, duboko disanje, brojanje do 10 ili neka druga tehnika opuštanja mogu biti bolji prvi korak nego vikanje ili agresivno fizičko kažnjenje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Specijalna akcija. Rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: Sport Info.
1: Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine, a oproštaj na Krcetom Monumentalu obilježio je golom sa dvije asistencije i emotivnim govorom koji je stavio tačku na jednu od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala. Odluku o povlačenju donio je nakon smrti oca i poraza u finalu svjetskog prvenstva, a želio je da posljednju utakmicu odigra pred svojim navijačima u Argentini. Novak Đoković se poslije 11 godina vratio u Peking i nastavio tačno tamo gdje je stao. Srpski teniser osvojio je 7. titulu na turniru u glavnom gradu Kine, nakon što mu je Alex de Minaur zbog povrede predao finalni meč početkom drugog seta. Đoković je u trenutku predaje vodio rezultatom 7-6, dok je Australijanac prethodno osvojio prvi gem drugog seta. Đoković je ovom pobjedom nastavio još jednu impresivnu seriju. Od prve titule 2006. godine do danas makar jedan pehar osvajao je u svakoj sezoni, odnosno 21 godinu uzastopno. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Poštovani slušalci, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Cetinja i pregled portala. Evropske niti Cetinja spojile kulturu, tradiciju i evropske vrijednosti. Danas na Dvorskom trgu održan je diplomatski bazar pod nazivom Evropske niti Cetinja. Na ovom bazaru bilo je zanimljivo na brojnim štandovima koji su predstavili različite države. Građani su mogli da razgovaraju neposredno sa predstavnicima Grčke, Hrvatske, Rumunije, Španije, Poljske i Mađarske, sa njihovim diplomatama i između ostalog upoznaju se sa kulturom i tradicijom tih država. Paralelno sa glavnim programom u parku pored Dvorskog trga organizovan je i dječji kutak u okviru kojeg su za najmlađe posjetioce priređena ekološka i slikarska radionica. Kako je bilo danas na ovom događaju pogledajte u TV zapisu koji su kolege pripremile za vas. A studenti Fakulteta likovnih umjetnosti boravili su u stručnoj posjeti Narodnom muzeju Crne Gore. Inače, posjeta organizovana na inicijativu profesora crtanja magistra Draška Dragaša i to sve sa ciljem da studentima omogući neposredan susret sa umjetničkom baštinom Crne Gore, ali upoznavanje sa načinom na koji se muzejska građa čuva, proučava, interpretira i naravno prezentuje javnosti. O tome čitajte na portalu Cetinski list koji vam najavljuje i veliki događaj koji će se desiti u subotu u mjestu Čeklići povodom 700 godina od prvog poznatog pisanog pomena tog mjesta iz daleke 1326. godine. Sve će se desiti u 17 časova u toj mjesnoj zajednici. Panel, izložba, okrugli sto, brojne teme, sve je to pripremljeno za subotu, a eto, ovo je naš prijedlog gdje da budete i kako da provedete svoj dan. Biće itekako zanimljivi sagovornici, zanimljivi panelisti, ali o svemu tome čitajte na portalu Cetinski list. Donosimo i tribinu Crnogorci u Srbiji, pogled iznutra. Tribina na kojoj su učestvovali politikolozi Čedomir Ćupić i Goran Kaluđerović. Održana je u prostorijama Matice Crnogorske u Podgorici, a u fokusu, kao i što to naslov kaže, bili su položaj i status Crnogoraca u Srbiji, procesi asimilacije, očuvanje nacionalnog identiteta, ali naravno i aktualne političke i društvene prilike u Crnoj Gori. Saopšteno je iz Matice Crnogorske. Izjava Marte Kos o potpisivanju pristupnog ugovora sa Crnom Gorom moguće u ljetu 2027. je u žiži interesovanja svih crnogorskih portala. Kos je i poručila da će se pod navodnicima nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primijeniti najprije na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Kos je dodala da ukoliko zemlja bude dosljedno slijedila sva pravila i vrijednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi, kako poručuje Marta Kos, bit će neosjetni. Portal Vijesti donosi tekst pod nazivom Dizel na rekordu, državi i sada 70 centi po litru. U analizi tog teksta kaže se da cijene eurodizela od prije dva dana su na rekordnom nivou, što će reći 1,96 eura ikada zabilježenom u Crnoj Gori, a cijene dvije vrste benzina izjednačene su sa rekordom iz jula ove godine, dakle 1,77 za Super 95 i 1,81 za Super 98. Na Vijesti kaže da prije početka konflikta na Bliskom istoku sa kraja februara ove godine između SAD-a i Izraela sa Iranom, cijene eurodizela u Crnoj Gori je bila 1,34 za litar, a Supera 95 1,40, odnosno Supera 98 1,43 eura. Vlada svaki pad cijena naftnih derivata na berzama koristi da vrati dio akciza koji je ranije umanjila. Kakvi su podaci Monstata, koliko je što je poskupilo, što izgube na akcize, vrate na PDV-u i eto, čitajte detaljnije na portalu Vijesti. Toliko, poštovani slušalci, za ovaj poslijepodnevni pregled portala u programu Radio Cetinja.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Kontakt telefon 067-355-345. Izdaje se jednosoba namješten stan u bulevaru Crnogorskih junaka broj 38. Kontakt telefon 067-671-010. Izdaje se namješten stan pogodan za studente i samce. Ulica Vojvode Batrića broj 6. Kontakt telefon 067-613-200. Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Markete u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja za 7. oktobar izdvajamo diplomatski bazar Evropske niti Cetinja održan na Dvorskom trgu. Atletski klub Cetinje ostvario sjajne rezultate na takmičenju u Baru. Najavljujemo i veliku manifestaciju koja će se održati u Čeklićima povodom 700 godina od prvog poznatog pisanog pomena tog kraja. Meteorolozi kažu u četvrtak nas očekuje oblačno sa povremenom kišom, temperatura vazduha do 23 stepena.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Diplomatski bazar pod nazivom Evropske niti Cetinje održan je danas na Dvorskom trgu, okupivši predstavnike evropskih zemalja, građane i brojne posjetioce. Izvještaj Marina Sekulić.
4: Bazar je organizovan u okviru inicijative Osnaživanje opština za evropsko djelovanje 2026, koju sprovodi projekat EU for Me s ciljem približavanja evropskih vrijednosti, kultura i iskustava država članica građanima kroz neposredne susrete, razgovor i zajedničke aktivnosti. Predstavljajući bogato diplomatsko nasljeđe i evropski put prijestolnice, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković kazao je da se državnost i ugled ne grade samo snagom, već pregovorima i razumijevanjem.
5: Diplomatska istorija našeg Cetinja je u svojoj dubljoj suštini priča o jednom malom gradu koji je imao svijest o mnogo većem svijetu od svojih granica i koji je razumio da se državnost gradi snagom, ali i sposobnošću da se razgovara, da se sluša, da se razumije drugi i da se sa različitostima živi u miru i dostojanstvu.
4: Evropske vrijednosti i prihvatanje različitosti, naglasio je Đurašković, moramo prenositi na mlađe generacije.
5: Iako danas uspijemo da im pokažemo da različitost nije razlog za udaljavanje, nego prilika za upoznavanje, učinili smo nešto mnogo važnije od jednog lijepog događaja. Napravili smo mali, ali stvarni korak prema Evropi kakvu želimo.
4: Evropa slavi svoje ljude, slavi njihove jezike, tradicije, kulture i njihov identitet, poručuje ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Evropa će, kako je dodao, na isti način slaviti Crnu Goru i njene ljude.
6: Ništa od crnogorskog identiteta neće biti izgubljeno ulaskom u Evropsku uniju. Naprotiv, Evropska unija je prostor u kojem se različitost čuva, štiti i slavi. Crna Gora će u tu evropsku porodicu unijeti svoju istoriju, svoju kulturu i svoje tradicije, a Cetinje će imati jednu posebnu priču da ispriča.
4: Ulazak u Evropsku uniju ne znači gubljenje sopstvenih korijena, potvrdio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović, već njihovo dodatno vrednovanje.
7: Od Crnojevića štamparije i Oktojih prvoglasnika iz 1494. godine do moderne umjetnosti Lubarde, Milunovića, Đurića, konzervatorske nauke, pozorišne i likovne umjetnosti, Cetinje je bilo prostor u kojem su se evropski utjecaji susretali sa vlastitim crnogorskim izrazom. Upravo je taj spoj otvorenosti prema Evropi i očuvanja vlastitog identiteta jedna od najčvršćih cetinskih kulturnih niti.
4: Na štandovima diplomatskog bazara predstavile su se Grčka, Hrvatska, Rumunija, Španija, Poljska i Mađarska, pružajući posjetiocima priliku da kroz neposredan kontakt sa predstavnicima tih zemalja bliže upoznaju njihove kulture, tradiciju i iskustva. Paralelno sa glavnim programom u parku pored Dvorskog trga organizovan je EU dječji kutak, u okviru kojeg su za najmlađe posjetioce priređene ekološka i slikarska radionica. Kulturno-umjetnički program upotpunili su dječji hor prijestolnice, violinistkinja Tanja Bogdanović i flautistkinja Žana Lekić, učenici srednje likovne škole Petar Lubarda, kao i mlada sopranistkinja Milica Adamović.
1: Cetinje Info.
2: Učenici drugog razreda osnovne škole Njegoš posjetili su izložbu francuskih sedam veličanstvenih koja je postavljena u galeriji Centra za kulturu. Kroz 31 rad iz privatnih kolekcija upoznali su stvaralaštvo slikara Eduarda Manea, Claude Monea, Pierre Auguste Renoira, Paula Cézanna, Paula Gauguina, Henri Matisse i Jeana Cocteaua, značajnih predstavnika francuske, ali i svjetske likovne umjetnosti. Postavka donosi različite forme likovnog izraza, uglavnom grafiku ili litografiju, i predstavlja umjetnike čije stvaralaštvo obilježilo razvoj moderne umjetnosti.
1: Cetinje Info.
2: Narodni muzej Crne Gore poziva najmlađe da učestvuju na likovnom konkursu Njegoš kad je bio dijete, namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola koji kroz crtež ili sliku žele da predstave svoje viđenje Njegoša u dječačkim danima. Odabrani radovi bit će predstavljeni i na izložbi u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić, koja će biti otvorena 10. novembra. Konkurs je otvoren i aktivan do 31. oktobra. Prijavni formular i sve potrebne informacije mogu se naći na sajtu Narodnog muzeja Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Sedam vijekova istorije i tradicije bit će obilježeno u Čeklićima povodom 700 godina od prvog poznatog pisanog pomena ovog kraja, a koji datira iz 1326. godine. Jubilej će biti obilježen u subotu 10. oktobra u velikoj sali Zadružnog doma sa početkom u 17 časova. Program je posvećen istoriji, prostoru i ljudima Čeklića, a obuhvatit će video projekciju pod nazivom Čeklići – pogled na sedam vijekova, panel o istoriji i razvoju ovog kraja, kao izložbu Čeklići kroz vrijeme sa istorijskim dokumentima, kartama i fotografijama.
1: Cetinje Info.
2: Jedna vijest iz sporta: na takmičenju višeboj uspjeha održanom u Baru, atletski klub Cetinje osvojio je 6 medalja. Bronzana odličija osvojili su Nevena Beharević, Lazar Kašćelan i Lazar Vujović. Srebro su pripala Vuku Petričeviću, Maksimu Božoviću, a uspješan nastup zaokružio i trener cetinskog kluba Đorđe Radović, koji je osvojio bronzanu medalju u trci na 100 metara u konkurenciji roditelja i trenera.
1: Cetinje Info.
2: Za kraj vremena meteorolozi kažu: u četvrtak stiže kiša, povremena kiša, oblačno vrijeme, lokalni pljuskovi i grmljavina, i to prvenstveno u južnim i centralnim predjelima države. Krajem dana i tokom noći padavina će se proširiti na cijelu državu, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vjetar umjeren do jak, pretežno južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 4 do 18 stepeni. Iz meteo centra maksimalno dnevno za četvrtak najavljuju do 23 stepena.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, sve ove informacije detaljnije i preciznije čitate na portalu Cetinski list, koji vam donosi vijesti iz države, regiona i svijeta. Mladen i Nataša zahvaljuju za pažnju.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

glas ne mogu sad sačuvati nas. Zvukli su čepi splaše,

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Izdi mi sad jedan ja, pa sam sretan baš posta. Sve

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Proglašavam druga Josipa Broza Tita za predsjednika Republike bez ograničenja trajanja mandata. Ja ću se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i integriteta zemlje i za ostvarivanje vlasti radničke klase i svih radnih ljudi. Ja ću se zalagati za ostvarivanje bratstva i jedinstva, za ravnopravnost.

se moja ptica zaplela. Zaleta ti traje zvezde, danica.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
0: Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Marketa u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.

like 10,000

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Specijalna akcija, rasprodaja u susret renoviranju Voli Markete u Mojkovačkoj ulici. 30% popusta na sve artikle od 8. do 10. oktobra. Posjetite nas i iskoristite 3 dana za veliku uštedu. Uskoro se družimo ponovo u potpuno novom osvježenom ambijentu.